0: Bingo Studio, varsågod.
1: Jag har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, då vet du väl kanske...
1: Nej!
0: Jo! Det är lyckatallet det. Är du där ännu?
1: Jag är ju här. Jag är så
2: skälven. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Också bröderna, är dere lite leidokker för det?
1: Kan man ska säga si det? Det sa de väl.
0: Utan också bröderna, är dere lite leidokker för det?
1: Kan man ska säga si det? Det sa de väl att vi är ju vi följer ju att vi har allerede

0: Ja, låten heter Crush, och det var Jennifer Page. Då ska vi ta oss en liten tur till Bodø, för nu har vi med oss han Eirik Røsand på telefon. God dag till dig, Eirik.
1: God dag, Ted.
0: Får se att du är både Øksnesværing och Bøfjæring. Går det greit?
1: Det går fint.
0: Du har kommit där till Bodø, och hur är stämningen där någon timme för det kamp? Merker du nog att det är något på gång?
1: Jeg føler ikke den harde stemningen akkurat i Glimt-miljøet, men det er jo folk som er på møte, som skal på kamp og har ordnet seg sjef, ser jeg, med begge klubbene på.
0: Så flott. Ja, og du er tilfeldigvis da, i forbindelse med et møte der, og da fant du ut at selvfølgelig skal jeg gå på kamp.
1: Ja da, jeg var heldig og fikk meg billett. Jeg hadde ikke fått på promokoden, så jeg tok en sjanse. Jeg tok med meg hyr, så jeg er beredt.
0: Du, hvordan er været i Bodø? Blir det en litt sånn hustrig kveld?
1: Nei, det ser som blandet ut. Det har tatt av litt på meldingen, så det blir selvfølgelig litt sånn vind og sånn glimtvær.
0: Glimtvær, så det passer helt fint.
1: Ja, det tror jeg.
0: Du, vi skal snakke litt om kampen i kveld. De skal jo møte Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra.
1: Ja.
0: Hva du tror?
1: Jeg har god tro.
0: Ja.
1: Tror man ha.
0: Nå gikk det jo ikke så bra mot Bayern. Der ble det jo 5-0 eller 5-1 når de spiller mot Bayern her sist.
1: 5-0
0: ble det, ja. Så hva er det som gjør at du tror at de klarer Dortmund?
1: Nei, vi har jo bestandig hatt en evne til å komme tilbake og liksom justert både det ene og det andre, så jeg har trua.
0: Og jeg ser NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, han spår Glimt-seier mot stormakten. Han sier 3-1 seier til hjemmelaget han faktisk.
1: Ja, det høres jo bra ut.
0: Ja. Du, hvordan skal du lade opp til kvelden? Hvordan blir dagen videre i Bodø?
1: Nei, vi er jo samlet her og skal inn nå på et representantskapsmøte i Fagforbundet Nordland. Og så blir det middag klokka 6, og så er det full påkledning og marsjerer opp til Aspmyra.
0: Ja, kjempebra. Og du er jo ihugga Glimt-fan. Du får med deg alt som skjer rundt i, og når du har anledning, så fjer du på kamp.
1: Ja da.
0: Ja. Du, takk for praten, Eirik, og kos deg på Glimt-kamp i kveld på Aspmyra.
1: Takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Ja, låta heter Crush och det var Jennifer Page. Då ska vi ta oss en liten tur till Bodø, för nu har vi med oss han Eirik Røsand på telefon. God dag, god dag till dig Eirik.
1: God dag, Ted.
0: Får säga att du är både Øksnesværing och Bøfjæring. Går det greit?
1: Det går fint.
0: Du har kommit där till Bodø och hur är stämningen där någon timme för det kamp? Merker du något att det är något på gång?
1: Jeg føler ikke den harde stemningen akkurat i Glimt-miljøet, men det er jo folk som er på møte, som skal på kamp og har ordnet seg sjef, ser jeg, med begge klubbene på.
0: Så flott. Ja, og du er tilfeldigvis da, i forbindelse med et møte der, og da fant du ut at selvfølgelig skal jeg gå på kamp.
1: Ja da, jeg var heldig og fikk meg billett. Jeg hadde ikke fått på promokoden, så jeg tok en sjanse. Jeg tok med meg hyr, så jeg beredt.
0: Du, hvordan vær det i Bodø? Blir det en litt sånn hustrig kveld?
1: Nei, det ser sånn blandet ut. Det har tatt av litt på meldingen.